Dotter Mundilfara, syster Mana, kona Glens, elder Himmins och Lofts.

Sonor nir heller vidja heller der att röja till sig travalterier Hopplin av sig hylla gott och värjer Vill du vajta runnum Och först skulle bli orden Vem av matkat värja mest om torra